0: får mer musik. Strax får du denna. Och denna. På MP3.
1: Ja, det blir god musik här. Vi ska strax höra See You Again och inte minst The Sweet Nothings. Allra först ut en liten nyhetsuppdatering. Sverre Lilleäng.
2: Idag kommer det att bli mycket snack om skatt, för nu har en kommission sett på skattereglerna i Norge. Kommissionen ska komma med råd om en måte att rigga skattesystemet på som många politiska partier kan vara eniga om. Och efter det NRK vet så föreslår de att kutta i intäktsskatten, alltså det du betalar i skatt av lönna di med runt 20 miljarder kronor. Det synes Tetiana Dubovenko høres bra ut.
3: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Kommissionen vil også senke formuesskatten, men for å betale for dette foreslår de blant annet at pensjonister under 67 år må betale mer i skatt. Det kan også bli dyrere å kjøpe elbil og mer komplisert å flippe boliger. De store sosiale medieselskapene står foran over 5000 søksmål bare i Kalifornien. Nå er det klart at YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at plattformen har skadet den mentale helse hans, skriver Reuters. Gutten har saksøkt både YouTube, Meta, Snap og TikTok med påstand om at de har laget produkter som er avhengighetsskapende. Rättssaken mot de tre sista sällskapen startar 27 juli, men den är bara ett av väldigt många söksmål från både barn, skolor och delstater i USA nu. Det kan bli över 30 grader i Sør-Norge denne uka. Det är nämligen en hetebølge på väg. I det sista har det varit rekordvarmt längre sør i Europa och nu kommer värmen också norröver. Meteorolog Siri Wiberg säger att här i Norge är det vanligast med höga temperaturer i august, men att vi kommer att få flera hetebølger också här.
4: Det är ju inte så vanligt med hetebølger i Norge. Nu hade vi ju en hetebølge i fjol då, som faktiskt varte ganska länge, men det är ju inte så väldigt vanligt, men det vill ju faktiskt bli mer vanligt framöver på grund av klimatförändringarna.
2: NRK Nyheter fick du av Sverre Lilleäng.
0: NRK MP3 i hela världen och alltid där du är i appen NRK Radio.
1: Hello, det är mig och god morgon till dig. Onsdag har det klart och blir den 24 dagen i juni. Vi ska strax höra Oskar med Kåsin, Sweet Nothings, först ut av Wiz Khalifa och Charlie Puth och deras nydlig See You Again.

0: Sara Larsson, du fick I Would Like här på MP3. Och vi har ju någon som inte är med oss i studio, men hela vägen från Madrid. Hej Tomina.
1: Hej Ager, är du klar för att bli lite klokare på BTS?
0: Jag är klar för att bli lite klokare på BTS, Tomina. Men det första jag lurer på är BTS, de är ju en K-pop boybandgruppe, K-pop-gruppe. Men vad är det som gör dem till liksom en av de största i deras liksom rangering, kan man säga?
1: Det kan jag, alltså för det första så är det ju det att BTS är en, är det första bandet som fick ordentligt stor internationell succé från Sydkorea.
0: Mm.
1: Så på många måter så är det ju så att många menar att de, man ser på engelska, gott norsk engelsk, kan jag på sig, så är det många som refererar till BTS som en grupp som på något sätt paved the way för andra koreanska artister i världen som Blackpink och Stray Kids för exempel. Och det betyder ju inte att det inte finns andra musikgrupper med stor inflytelse från Sydkorea som för exempel Big Bang och Shiny. Men när det kommer till att uppnå sån global succé och få fans från över hela världen så är det ingen som kan måla sig med BTS sin succé. Bland annat så har de ju toppat Billboard-listan många gånger, alltså den single, och de är också, ska vi se, nu ska jag inte babbla för mig. Detta skulle vara en liksom quick
0: spörsmål. Ja, det skulle vara det. jag stoppar det där, Tommy. Det är fint att veta att de har gjort stora grejer.
1: Jag vill bara säga detta först. Att husk att detta är något jag kan snacka på in- och utbestum, så du måste stoppa mig, okej?
0: Okay? Ja, men så lurar jag också på, du sa det i stad, men du nämnde att det är många armies där. Vad menar du med att det är många armies där? Vad är det?
1: Vad är army?
0: Vad är
1: army? Det är ett väldigt gott spörsmål. Alltså, det är ju kanske någon som tycker det är lite rart när man har såna namn på fanbasen sin. Men ARMY är det som fanbasen till BTS kallar sig. Och det är olika definitioner på varför det heter ARMY, men det som jag syns, det som är min favoritdefinition är att alltså BTS står ju för Bangtan Sonyeondan, som betyder Bulletproof Boy Scouts, alltså skuddsäkra, vad blir det? Spidergutter.
0: Ja.
1: Och därför så tränger ju dessa gutta en här, ikke sant, som kan beskydda dem. Och där kommer ARMY in, och där då dessa män, och de går inte runt i alltså vad heter det?
0: De går inte runt i kamo och nej.
1: Nej. Här är det lilla antrekk och ofta BTS sin egen merch då. Men så är det väldigt många som är så här med varför har BTS och ARMY ett så sykt starkt band? Men det är rätt och slett för att BTS kommer ju från de är ju på något en industry plant. De har jobbat sig väldigt upp från och ha ingenting till att plötsligt ha inte allt men så att säga allt du kan uppnå då. För i starten så bodde de 7 gutter inne på en knöttliten lägenhet där alla sov på samma rum och de måste dela allt av mat och kläder och allt möjligt sånt, och det finns videoklipp av att de löper runt på gatorna och delar ut flyers och basically desperat försöker att tvinga folk att höra på musiken deras. Så och det är så att ARMY har ju på något sätt vittnat detta från start, ikke sant? Så de känner ju på att de har på något sätt varit med på hela reisen. Och en sista ting jag vill nämna angående förhållandet till ARMY och BTS som är väldigt intressant är ju det att väldigt många, någon gånger så är ju liksom artister och musiker liksom mystiska. Man kommer liksom inte helt in på dem.
0: Nej.
1: Där är på något sätt BTS helt motsatt. De har varit totalt öppet om allt helt från start, och back i 2013 så brukte de ett bittelite webcam och dålig internet till att lage en slags stream och snacka med fansen där vi också bara var väldigt få. Och så har detta bara vuxit och vuxit och vuxit och vuxit. I tillägg till att de har lagt reality-serier, de har lagt reseprogram, de har lagt dokumentärer, de snackar med armies överallt, så det är liksom ett bond som har byggt upp sten för sten för sten. Så du kan tro att det är liksom vibrerande stämning i Madrid nu när de äntligen gör comeback igen efter många år.
0: Och så säger du detta med comeback, men var är det de har varit de sista åren? Alltså har de slått upp eller var det som har skett?
1: Det hade varit väldigt trist hvis de hade slått upp. Nu kommer det en man. Kom här. Kommer en man bort om mig här som var lite nyfiken på vad jag drar att snacka om. Men nej, du, vad var det du spurt om? Varför, var de har varit?
0: Ja, eller vad har du tänkt, varför är det en comeback?
1: Ja, ja, ja, ja.

problembarna, du fick døgnrytmen här på MP3. Och siden Tomina är i Madrid, varmare strök, så blir jag ju lite sjalu. Därför tänkte jag den låta här, den kan ge mig lite varme från insidan av turen till Bailando. Selvfølgelig en låt av Paradiso här på MP3.

0: Det är Ängel på NRK MP3. Och jag håller på att finna ut av vad som är mest riktigt när det kommer till att pussa tänderna. Pussar du tänderna alltså för frukost eller pussar du tänderna efter frukost? Det är spörsmålet. I appen NRK Radio spør om det samme nå. Akkurat nå så leder før med 47% av stemmene etter at 33% av stemmene. Det var mye. Etter at 33. Prøv å si det fort etter hverandre. Det var gøy. Og så har vi pusser ikke før, tenner før kvelden, så var det nå 20%. Appen NRK Radio stille. Men hva riktig? Her får du fasit.
1: När man spiser och dricker så synker ju pH:n I munnen. Det gör att man får mer syrlig inom munnen som kan göra att emaljen blir smakare eller midlertidigt mer mjuk då. Då pussar tänderna efterpå så kan du påföra skada på emaljen. Visst att man då känner att man må pussa tänderna efter frukost gärna minst en halvtimme.
0: Åh, jag har fått meddelande där som hör på. Magnus säger jag må pussa tänderna för frukost. Tanken på å svelle alle de ekle bakteriene som har bygget seg opp I kjeften opp natta. Sam Brødskje varer meg fysisk uvel. Ida skriver før. Sander skriver alltid før. Amalie skriver hvem I dag alle dager pusser tennene før de spiser. Tennene blir jo skittende etterpå. Og Tobias sier de som pusser før frokost må jo elske å lukte leverpostet av kaffe av munnen resten av dagen. Henrik også. Etter, jeg bruker frokost til å våkne. Vi har delt inboxen vår I appen NRK Radio. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte. Vi lar den stoppe litt til, så kan du gå inn og stemme. Her hos oss, Lukas Estralen nå. Og så det klart, snart klart for klippkoden også.

Marklund. Händerna mot himlen. Och då fick vi rodd lite då. Det var egentligen deilig det. Det där trengte vi. Mathias i NRK Nyheter på vei om 2 minutter fredag siste nytt. Det skal handle om blant annet at det ikke blir noe SAS-streik. Nå først, Chris Ablade. Her Fuck Love.